0: Kwa mpereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tugeti seka. Jemi ya kabili mwetano wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Buddha 25. Radio yomu tuwa ulijo.

0: Ogwempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tuge tiseka. Temia kabili mwetano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Budati 25. Radio yomu ntu wabudijo.

0: kwedomola.
1: Umuziki ogutambuze chemi sana.
0: Umuziki ogutambuze chemi sana. Wano program za mess. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tubwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo. Oni Musei Kakumba, wano Radio Budu. Tuga kwa musibu kwa Skyview Soda.
2: Skyview, go extreme.
0: Halo, mkulu seo banyabu.
3: Mwende angono Musei Kakumba, ngabulijo.
0: Ana, kula nakukiza abantu hao nga baku ogerako.
3: Iraze banjo ogerako bilunji vyo. Kaste wali mtu asobola kunjo ogerako chivi.
0: Ne wano sauli deo chilunji.
3: Bamba de banjo ogerako chivi.
0: Mbu watolo so umana uomu sajja. No genda no muwasa nota wayo ya damahali.
3: Ah, bali mba. Bantu kunjo gela kwa buogezi.
0: Nenga sibi tufu.
3: Nti natolo sa omwana wa abandi. Ne mutuara.
0: No muwasa.
3: Ne muwomo saja kulila kampuni ya pichi ya kawasachi.
0: Pezo pichi nzimanyi bazita kawasachi.
3: Aha. Kachibo njitikeba uli ya namutolo sa ne mutuara ne muwasa. Kumbe namuwa kawasachi. Saja ba muita kawasachi. Alimu kampuni yako. Ndozo ntegedi.
0: Sina kutegira.
3: Kastato liroya.
0: Musei Kakumba, wano Radio Doctor's Black Ops, Skyview Soda.
2: Skyview, go extreme.

Baganda banga baliko ku TikTok tugenda kunyimya mukao. Nga bamufunaga akatali mpola mpola. So badde mategeza kunti akatambula kafe kabadde katandise gulo kabadde ko vaya mukamu ne Christian Sant ngeni mugumu kakaga bibiri kabadde ko vaya Vados ne Grasshoppers ngeni mugumu kitundo kabadde ko vaya timu je bayita Lech Poznan ne club ya Wydzie Rose yabadde mugumu kakaga bitano kabadde ko vaya Gonik Zabriz ne GK Katowice yabadde mugumu kakaga bitano kabadde ko vaya Copenhagen ne club ya Sancheski yabadde mugumu nyabina lero kabadde ko vaya Makabitera Aviv Makabitera Aviv ne club ya Makabi Haifa ni Makabi Haifa ibadde mugumu tano bisatu then kubadde ko vaya Jugadi ne Mujarube ibadde mugumu tano lusanvu kubadde ko ne over ya Benfica ne story mpira gwa kazikira obe ibadde mugumu nyia pira kuganye bado vaya serious ne Marumo ku mipira mwenda mpira munana juwangu de pira mwende mpira munana juwangu de so mpira kuganye bado vaya serious mugwanga Elias Sweden ekubidwa Marumo emu 0 atenga goli anyode mu dachi kama 15 ezasose etuliranga tufenna ku kubanga bana babadde bagenze kudamba funde sente za katambula eranja gala kupera nga mategeza konti njagala kubera nga mategeza konti chiboko yetage tujye uko ku kiboko wanga tono kundi makanika chakoze atulemesezo msimbi fetu andi bade tuyagala bwe yakazuru na kulalira abana bawangula sente ku last weekend babadde bagenze mudamu ku Monday so babadde bugagga bwerere bugagga bwerere bugagga bwerere bwensibo wanga tegundi anafuye nyoka malabanna ebe nabe nabe andi bade byukolewa naye Sirias olimbie Sirias anafunye nyoka mala kubanga Sirias ya kulembedde Sirias ya kulembedde kuno mpira badda gwetaaga tetujagira Marumo nagira girawo Marumo ya sose Sirias obali je kuleme kulemerere kubanga fe bintu ebintu yo kutukulisanga tulaba katuno baka kupa game 3 nechi echirunyi tigame ze bile zibadde sembi bado okola over neka tukufero acho ganyo kutukolera over peno tuleka nga tufumbya miyaji kwanga fesende te kutika fesende te kutika sende tusikala tujagala tuafuna sende za katambula last week kuro kwa netu betu wakata senti enda ni wapadeni cha walua katambula kagendo kutandika karimu odi nkaga kareta nkaga kumutwalo actually odi atano kareta atano kumutwalo kareta milioni mu kumitwalo ebiri achi chiboko ndoze gire gire chibo timu ze singa ndoza weekend za gize tezaba kubiza chiboko tegenda kufaye bulungi nefa baka tambula tetuenza kuleka kirabia serious tuagabe gemu za femwendane kukwata kwa gemu zimunana tumulekage nenga ataya ya buta.

Feyenoord tewatu kweze bulungi na akamuru akwe gumia. Mbade mategeza konti waduwa kantu wakazaka wanu up. Wachimanyi titimu bawa wajua dewe yini. Newe kulembira kulembezi goli emu. Like akaka wanu up. Newe kupa goli emu gowonga zoku banja. Umindi bandangi ngali mutuke maki mumu bako sento kwa galoku mutobus. Newe emu wedi. Na echo Feyenoord no kuchikola changu ne mere de neda sebo neda neda neda neda. Na bagamba kumande mbasi sali kakomu sali. Kumande mbasi sali kakomu sali. Timu chandari ya wakuzana yutu mujemu dilo. Wetu wakala mitu ya kutuza njira za njira kubuwa mwanga tuanika season. Fetu watani kidemu gia. Kudamu kuza njira musenteza. Wetu walawa chivoko weza teneza manu kude wanu. Yonanga mitini PSG chivoko yandi nyose. Ok ok ok ok. PSG ya kweze biri biri. Bewe fula business manyo kula comeback abantu bakutuma wini tebakutuma malire kapiri bibi